бажання цілі, безупинний клопіт, трохи злості і творчості великий попит. Я віддам усю енергію своїм близьким для роботи, сну, підйому, знов роботи, і паду до обіймів поетичних сил, де

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж суботи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 11 до 16 тепла.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Квадратний будинок дітей, сертифікат номер 128-271-13-278, 19-52-225-го.
5: Реклама.
6: Весняні ночі.
7: Радіо 3.

0: Популі. Рівняни говорять на радіо Трек.
1: В Україні говорять про легалізацію зброї. Що про це думають рівняни?
2: Судячи з ситуації, яка в країні, то я вважаю, що це доречно. Який захист може бути зі сторони поліції? Абсолютно ніякого.
3: Це питання варто відкласти. Якщо буде можливість, я буду намагатися звернутися до поліції. Але розраховувати на те, що поліція прибуде вчасно і допоможе мені, я не сильно буду.
4: Для самозахисту зброя в руках психічно хворих людей проводить до негативних наслідків. Більшою мірою довіряю поліції.
5: Дівчаток багато в поліції зараз. Я не думаю, що вони можуть захистити від таких, що мають зброю.
6: Підтримую легалізацію.
1: Довіряєте поліції в питаннях захисту?
6: Від останніх подій це ні, не довіряю.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

змінилося серед цих днів, серед однакових будинків, серед зйомних квартир. І раптом все стало справжнім, ніби хтось увійшов.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж суботи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 11 до 16 тепла.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.
4: Радіо

0: 106.4.
1: Здолбунів
0: 106.4.
1: Хорець
0: 106.4.
1: Та Звягель Житомирської області
0: 106.4.
1: Усі на хвилі. Радіо Трек.

0: Тернопополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: В Україні говорять про легалізацію зброї. Що про це думають рівняни?
2: Судячи з ситуації, яка в країні, то я вважаю, що це доречно. Який захист може бути зі сторони поліції? Абсолютно ніякого.
3: Це питання варто відкласти. Якщо буде можливість, я буду намагатися звернутися до поліції. Але розраховувати на те, що поліція прибуде вчасно і допоможе мені, я не сильно буду.
4: Для самозахисту зброя в руках психічно хворих людей проводить до негативних наслідків. Більшою мірою довіряю поліції.
5: Дівчаток багато в поліції зараз. Я не думаю, що вони можуть захистити від таких, що мають зброю.
6: Підтримую легалізацію.
1: Довіряєте поліції в питаннях захисту?
6: Від останніх подій це ні, не довіряю.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо.

0: дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж суботи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 11 до 16 тепла.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Квадратний приміщення, номер 128, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378,

0: 104,4.
1: Вараш
0: 104,3.
1: Костопіль
0: 106,4.
1: Млинів
0: 106,4.
1: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: Vox Populi. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: В Україні говорять про легалізацію зброї. Що про це думають рівняни?
2: Судячи з ситуації, яка в країні, то я вважаю, що це доречно. Який захист може бути зі сторони поліції? Абсолютно ніякого.
3: Це питання варто відкласти. Якщо буде можливість, я буду намагатися звернутися до поліції. Але розраховувати на те, що поліція прибуде вчасно і допоможе мені, я не сильно буду.
4: Для самозахисту зброя в руках психічно хворих людей проводить до негативних наслідків. Більшою мірою довіряю поліції.
5: Дівчаток багато в поліції зараз. Я не думаю, що вони можуть захистити від таких, що мають зброю.
6: Підтримую легалізацію.
1: Довіряєте поліції в питаннях захисту?
6: Від останніх подій це ні, не довіряю.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж суботи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 11 до 16 тепла.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.